0: Ata usë ndil ndil të hata në këta.
1: Qërë të lalë lësëm? Amerikata?
0: Vale, na.
1: Te pege, zëkëpull vëtën nësëm prikodej. Të ma zëndëgi, dil të da.